0: Ja, poșo Hana. Hana de bucur. Ja, poșof tu.
1: O bella donna.
0: Fai, am unda și codin și cană, brap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.